wa idha tutila alayhim singa kuba kusomeddwa kubo ayatuna mateeka gaffe bayinati naganyonyola ensonga neba mukasana ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkara otunula n'olabera n'otegeera mu feesi z'abo abatakkiriza n'olabamu okwenyinyimbwa n'olabamu obubonero obwekaanya nti baakoowa era tebakyali mu bwetaavu bwa bigambo by'obabuulira yakaaduuna yasuuna billadhiina yatiluuna alayhim ayatina nga bajula kata